suntem dreptate la cale mea, pe loc. Deci, atâmele asociațiilor nu vezi ca iglesia, deci asociațiile ceva. Le temea tu, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco, le temea cu mesco